0: Ναι, μη σου το ζω.
1: Ναι,
0: μη σου το ζω.
2: Εγώ είχα ροήσει το πόνι, δεν
1: είναι. Μάρια, κάκο σε βάλα, Μάρια.
0: Ναι, σε Μάρια.
1: Μάρια, πιέζ. Ναι, όκριτσι σε.
0: Ok, ljudi, ima li neko ovakvu priču, molim vas izbavite me iz ovog pakla, siguran sam da ste vi isto neuspješno zavodili, nemojte lagati sad, 099-616-7002, vas dvoje ćete također, ako imate neke priče, nećete održati za sebe. A evo sad čovjek koji je zavodio Doru na srednjoškolskoj priredbi, kad ju je posvetio pjesmu.
2: Mm-hmm. E, jadan.
0: Možda je trebao provati breakat ispred škole. A ne ići na Euroson ko neki jadnik.
2: I pjevač Queen.